Tiinaa en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskön ääni rakennuun ininahinaa. Kaikki keimeni pemaatiri äänen, että

wa ne si ki hatue kakine nakamona kuine seski majue kwe kuitta sitte he kwe juhkone taipena kikapuno eikä niin vahteen.